životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali stopu

Nikola! Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

0: Još jedan Ivanov suigrač iz tih 80-ih, Branko Miljuš.
1: Baš šok, jel? Znamo, on ima žuticu B, taj virus, šta je hepatitis, ali ovo da se ovako desi, ne znam šta je bilo. Ja sam s Ivanom, znači, 10 godina bio skupa, jel? Šta reći, mislim, nema šta reći.
0: Što pamtite posebno iz tih igračkih dana? Bio je ispred svog vremena.
1: Kao igrač, da. Da, fenomenalan to. Snaga, moć, znanje. On je sve imao. On je kao vezni igrač dao zadnji vezni, ali recimo da je zadnji vezni, jel? Dao je skoro 100 golova. Do 26. godine. Čekaj, koji je to igrač u Evropi? Danas ili kad toliko dao golova? Kao zadnji vezni. Ili je igrao stopera, ili igrao zadnji veznog ili tako. Ne znam šta reći, mi se to šok. Ne mogu ni biti tu koliko mi je, znaš, koliko sam, nekako šta ja znam, 10 godina mi se ti je to malo, jel? Da. Strašne utakmice.
0: Pogotovo onih evropskih.
1: Da, to tek, kad mi je rekao, slušaj, pošto je skrivio penal, jel? Protiv Tottenhema, onda mi kaže, slušaj, molim te, znaš, ostane ti, nemoj ići, ostane, samo iza ja ću završiti sve. I ta, to je, mislim, ta stvar koju on to odradi čas posle. Moć. Ne znam da takvih vezi igrača, ja, sam mnogi da sam igrao, mnoge znao ovako, jel? Ali tako moć da ima neko.
0: Da.
1: Fascinant, jel?
0: Zoran Vujović, Zoran, teško je naći riječi u ovog trenutku.
2: Ja sam šokiran na način da je otišao relativno mlad. Pamtit ću ga kao jednog izvrsnog suigrača, prijatelja, i imao je sve kvalitete da se dokaže, ali nažalost njegov težak put, njegova bolest su ga u tome spriječili. Ja mislim da će on ostati, trebamo ga zapamtiti kao jedan primjer mlađim igračima, pokazat kako se bori za klub, razumijete, i kako se treba ponašati u životu.
0: Dijeli ste spačionicu od dječačkih dana praktički, od prvog treninga, što ono se kaže.
2: Pa jesmo, mi smo u stvari praktički generacija, znamo se, poštovali smo jedan drugoga, bio je jako omiljan, moram vam kazati, bez lažne skromnosti, primjer, i kad nas nije išlo, on nas je hrabrio, razumijete, takvih igrača danas ima vrlo malo.
0: Velika utakmica evropska tih 80-ih godina, po tome se posebno pamti. Kažu svi, evo, vi ćete najbolje reći da je bio u stvari ispred svog vremena, da nije bilo bolesti, da bi napravio svjetsku karijeru zaista.
2: Pa imao je sve predispozicije da napravi svjetsku karijeru, ali međutim, slušajte, u najvažnijim utakmicama on je, čini mi se, po meni, ne sada zato što ga nema, je bio igrač koji je izvlačio više nego što objektivno može jedan igrač. Više od 100%. Bio je spreman polomit se na neki način, razumijete, da bi se dobila utakmica.
0: Zoran, hvala lijepo. Eto, nadamo se da ćemo ga zaista svi pamtiti i da se neće zaboraviti ono što je napravio za Hajduk.
2: Mi ćemo sve napraviti da on ne bude zaboravljen i da on bude putokaz mlađim generacijama.

jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilcvra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovo zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
2: Format radio i televiziju. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja,
0: ja. Jo, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek? Ko će burek?

0: vrijeme, još smo razmišljali, neće to lupat po gradu, to će tamo ostati negdje. Promarširala je neka skupina čudnih samoorganiziranih vojnika koji su išli ubit nekoga u općini, jer je krenula priča da je grad izdan. Gledali smo tu kuhanu kafu koju smo bezbroj puta popili u Manonat, tu suludo stokolo. Puklo je dva puta poviše Belvedera. Pogledali smo se i pozdravili i svaki je pošao na svoju stranu, onu, eto, gdje je pošao.
1: Ja sam znala da će bomba da padne na našu kuću. Sam Milanu pokušala da objasnim da se mi nalazimo na toj liniji po kojoj padaju granate. Rekla sam mu, ne znam ništa o ratu, ali zamišljam kako sede ispred vojnih mapa u kojima je svaki kamen ucrtan i kako prave te apstraktne crteže gdje pada mina i kako povlačete nekakve linije. Mi smo bili na toj liniji. Prva bomba je pala ispred kuće, druga je pala ispred lokruma, treća je pala na lokrum. To je sve na liniji naše kuće. On mi se smeo. Rekao, ima nekakve logike u tome, ali mi ne znamo ništa o tome.
2: Istina, to je čista kocka. Pogođeni ili ne, zatrpani ili ne, zmije se naseljavaju u masline. Voda je otrovana. No svejedno, imali boljeg oslonca od neizbježnog? Vječni su strah ljudski, dolari i samilost. Ako ne bude mene, ti se raduj. Ako čuješ moj glas pod ruševinom, sjedi odmah tu da kujemo planove, nemamo odviše vremena. I zapamti, ne nudi im zlato da me otkopaju. Sutra ćeš trošiti da me ponovo ukopaš. Tko ne zajaše zemljotres svoga života, skončat će pod šatorom.
1: Tog 5. oktobra, isto dan počeo kao i tih prethodnih, Milan je otišao u šetnju sa psom, bio je na plivanju. Ja sam si išla sa dva velika bidona po vodu, jer smo čuli da je došla cisterna. Kad sam se vraćala kući, Milan je naišao i rekao mi, uzmi ti čobija, ja ću da odnesem malo vode jednoj profesorki koja je sama i koja nije mogla da ide sama po vodu. Onda smo došli u kuhinju, spremili smo nešto da ručamo, već je bilo 5 sati. Znam samo da je Milan u jednom trenutku potrčao ka balkonu svoje sobe i da je pas uletao u kuhinju. Ja sam tada tek čula 3 granate. Milan mi je rekao, video sam 3 kako su pale pored Excelsiora, danas sam tu plivao. Zatvorili smo vrata od balkona. Isklonili smo se ispod ragastola od njegove radne sobe. Bombe su padale okolo. Stajali smo tu zagrljeni. Milan je rekao, oni će nas da pobiju. Oni su rešili nas da pobiju. A nas je u ovoj ulici toliko malo, zašto baš nas? Onda me je pustio i rekao, molim te, moram da se prekrstim. Prekrstio se. Tu smo stajali neko vreme. Onda je bilo neko zatišje koje je trajalo možda 1 minut ili ne znam koliko. Isti glas smo rekli, idemo ispod stola. Otišli smo, imamo jedan veliki sto. Tamo smo čučnuli ispod tog stola na neke jastučiće. I slušali smo kako te bombe padaju okolo. Onda se sve smirilo. U jednom trenutku Milan je skočio i rekao je, zaboravili smo juhu. Moram da vidim da li je zavrila. Otišao je u kuhinju. Na stolu u kuhinji stavila je moja čašica rakije. Mi je dodao i rekao, kako ti je tužno, pola popijena ova čašica rakije, i dodao mi je. To je zadnje čega se sećam. Ne znam da li sam bila u nesvesti, da li sam bila ošamućena. Znam samo da sam otvorila oči, toga se sećam. I vidjela sam dim, potpuno mraku, sve je osvetljeno. Vidjela sam kako kuhinskih vrata nema, kako nema prozora. Bila je strahovita tišina i znala sam da je Milan mrtav.
3: Neprijatelj gađa i pogađa Dubrovnik i samo srce njegovo, pjesmu i pjesnika. Od neprijateljske granate večeras je pogođen i smrtno stradao dubrovački pjesnik Milan Milišić. Ova noć tužnija je za tisuće napisanih, isto toliko neispisanih stihova, tužnija za tamni sjaj zvijezda i groznija za šutnju na koju ćemo buduće biti osuđeni i ne susrećući i ne čitajući nove Milanove pjesme. A toliko je srca ugradio Milan u Dubrovnik i u nas koji smo ga poznavali, s njim